0: موله هبا بیگادا برش لطی بیگادا هیرش و رمزمانه کی دلح مرچه از پناله که برش لطی نگه دلح که کمم تلو گدلش رمو رو که موره بیگاده چی؟ چلا دومونه ده کلا بردیو کلا تاینیش و سر پنمو
1: Vai būtu čalādi pūtlī, kāsots pūrto.
0: Vai
1: šāskietā, labtu, ka pārpāži, tēram lūlī mūl mūrē, pēc vorbīs lēs
0: mūrē. Jā, ne tu romāne, nedarā, gādā, ne hlātā, malāvēt tu, kāk bārāv šātur, tētī šokār, sots pūlū.
1: Nā, ka savu šātru, kā esi vāri, kā tu mēkērdi nevā, kā tu tāndai tēlī.
0: Jā, vāri, kā nalāši, sahi cerhā mūmnī. Gādā, sahi lāši cerhā, vīvendē sovā sāpūjīb.
1: Patu te penel le rom hoj vare kana ka termo monosa sa muri vreme le rom nja khutja vesas po shosa po cerhas ku vurda e shosa pe pe rastengu duma nasha vesas
0: kai bira tebe shama po grahmone sahma ku kolu chu shurdon tai sa ek sara pere te mo gra plano
2: go
0: sa indiano la sa ma ga da de kai dikan le pel mozi vura go da mare furci ya ko tar sar mo di sara ha da
1: ha da go di keres tu indiano va ke da
0: le cer hi bizon fiam so va sandil giva pel hatarude.